سپو بیول یا کرے تکڑی نکڑی انا جستا سے آنسا پتلا گینا کیا پتلوری بیول تو ایک بھاؤ جستا سے آنسا تھوڑا سوچنو یہ رہی کہ باقی آنسا پو بیول یا جی تترا لگاؤ بھی ہے تترا پیار بھی ہے تترا آنسا جستا سے اس پوچھ فکر بھی ہے کہ نہیں اگر آئی تو آنسا تس ساو جو تھوڑا اگر بڑھ نہیں رہو اور اپو بیول یا بوک کا نتر جستا سے آنسا تھوڑا بڑھاوا دینا یہ رہا اپنے علاقے تو خیر جکھے اپنے میں آنا بچ بول دیکھے تو آسا بولنے ہاں مجبوری بھی ہستی تڑی بھی کئی بار آسا یہ تو کہ تڑی بھی مطلب اپنے بیرن جی اتنے تو سے کئی بار سوچتے کہ آستا ہے بیرن یہ رہے تو آسا تو ہندی انگریزی گل کا نہیں ٹھیک ہے جب کہ سے اپو بولی جانتے بھی تو انہیں گلیاں پٹھا سا سب اگر تھوڑا تھوڑا دھیان دے تھوڑا تھوڑا بولن شروع کرے تھوڑا تھوڑا لکھن شروع کرے تو اجے بولی ہستی ہے اینے والے ٹائم تو اینے والے پیڑیاں تک بھی کوئی جیت رہے لی نہ تو پتہ نہیں کہ کھینچنی سے موقع گھن ہستی کچھ طریقے سے بچ بچے تو ہاں جو لانتے رہتے کہ بھائی اگر تم بیر بھی ہے پہنگے کیا بیر ہے کوئی نوکری دی کوئی پڑھائی دی کسی بھی کارن تٹھا بیر بھائی سکتے تو اگر تم اپنی جو باب ساتھ تھے لگو رہے تو تین اپنی بولی تھی اپو بولی تھی اور سے گبر اگر تین جو ہستے تو تین جو ایسے بالے بالے سے بھی چھچ گئے تھے اور ساتھ ساتھ ای جو ببے سیوا بھی بھوئی گئے تھے دوہیو پن تو کمائی سکتے خیر اینے والے ٹائم انترست پھر تو جو ڈک بوک لاتے ہیں بارے آخرو بدے جنوں لوگ ہی تیار تھے رو پہلے سنتے سن.